0: Hallo.
1: Vem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-subene til den.
1: Det har du helt rett I. Det var V-sub, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedi,
0: ja. Det var det. Takk skal du ha.
1: Så her da.
0: Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hallo, hvem snakker du med? Hvem der?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
1: Liv-Britt Hagenstegere.
0: Liv-Stegere, ja. God dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Godt da.
0: Hei, hei.
1: Hei da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Liv-Britt Hagenstegere det.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det jo Loen også.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Ja, da.
0: Jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Hei sann, du har ringt radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Brita, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er Stig Gjerre.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerre.
0: Geir Olav Stig Gjerre, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det der lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemme meg.
0: Det skal aldri si aldri. Vinne lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, nei, ikke 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss for tid til. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går det helt bare, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk til oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall. Her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Verdøen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Jostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet. Denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned denne lyden min litt.
1: Det kan jeg gjøre.
3: Vi skal tilbake til ditt kjerni og riktig da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det er fint.
1: Det blir 11 spørsmål til samme da.
0: Da må du ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Den musikkjenta du er, så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette er ikke forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
1: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker tre ting her i livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det er den beste byen som finnes, det er jeg helt sikker på. Og i London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det er som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det er enormt stort, og det er pyntet som om du er i Hellas. Det er ordentlig, ordentlig fint. Og så er det show, og så får du servert god mat, og det er liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia The Party-stemning. For det var bare som kjekt, det var...

0: Sindre Sommersol, tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg. Kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, få høre.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For dette har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men vent til imorgon, vekk imorgon. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende av det?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange sender skjering på Årets bedrift. Så da jo også... Ja, mellom 2:30 en gang. Cirka der. Og så jo da, det veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Dere har jo logget et program som både

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tum-greia, det vant Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå, heter melodien. Og så var det o Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var det så mange flinke artister. De både komponere og fikse, framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikt da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslødde? Hva er det ikke det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling, altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men jeg kan jo ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: heter den Pingu som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, vilka kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det hele...
0: Ja, hallo, hvem snakker med?
4: Det var Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Er det Margit Sønderborg vil frem til?
0: Nei, korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har jeg googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Den er også å lese bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei, ikke helt det.
2: Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-80-90, rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treffe.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Og Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje, du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-erne til den.
1: Det har du helt rett igjen. Det var V-SUV, vet du, i år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken i luftfartshistorien fant sted i 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hallo, hvem snakker du med? Hvem der?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
1: Liv-Britt Hagenstegere.
0: Liv-Stegere, ja. God dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Godt da.
0: Hei, hei.
1: Hei da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Liv-Britt Hagenstegere.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart. Ja,
1: det i Loen også.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Ja, da.
0: Jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Hei sånn, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene I USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Det skal aldri si aldri. Vinne lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det. Nei, ikke noen sitt. Nei, 9 timer I fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit, ha det.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite til... Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt I bære, altså. Men kan jeg få komme med et spørsmål?
0: Ja.
2: Og det dette var et døk, folkens. Hva heter Helene og Halvan I USA? Hva heter Helene og Halvan I USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You Blind.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungt i tung greia, det er Vanstein Oveberg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy som da hadde et illustra hoppe. Så var det så mange flinke artister. De både komponere og fikse framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar vi oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslødde? Hva tykk det er?
1: 1 million, ikke det? 1 million?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling, altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta, da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Kime? Hallo? Esnaf kime?
0: Hey, Gönbe Vettle Vardan Sıringe.
1: Ja.
0: Kilimen jar, det et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg jævla drien, så heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Så meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: heter den Pingu som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg kan være Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, det er problemet, Linja.
1: Hvis jeg kommer hjem med Linja, så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
1: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som belgmynte.
1: Helt korrekt,
2: ja. Ja.
1: Hallo. Ja, vi har nytt problem med Linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakort og den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo?
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skruer denne lyden min litt.
1: Vi
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklystel til, vet du.
1: Ja, da måtte jeg må google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror jag var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedi, ja.
0: Det var det.
1: Men,
0: takk skal du ha.
1: Så, ha det.
0: Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Hei sånn, du har ringt i radioen. Hvem snakker med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hej sådan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britta og Stig Gerhard.
0: Flott, det er Stig Gerhard.
1: Løbetann?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre, den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gerhard.
0: Geir Olav Stig Gerhard, noter vi deg på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, ikke hjemme.
0: Opplever, det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, eller? Nei, ikke noe sikkert. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 5768-1410. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går det helt bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You

Jeg avslutter denne timen med en duett med Dolly Parton og George Jones, Mr. Bluesman. Takk for følget.

0: Sommersol. Tusen takk.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting.
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For da har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi får vente til imorgon. Vekk imorgon. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende av det?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange sender skjering på Årets bedrift. Så da jo også... Ja, mellom 2:30 en gang. Cirka der. Og så jo da, det veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Du har jo laget et program som både er for at den skal le på seg og at

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så det heter afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: heter den Pingu som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, Lukas, sag schon mal.
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Ja, aber ich tue dich noch zu, aber inför so Sedla. Det vänder väl i 99, men inte med Sedla.
0: Jag tänkte på lite annat lifehack.
1: Oh, ja väl. Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da, vet du, 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det
3: skal tilbake til, til 1990 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte... Da måtte du mørklyste til det, vet du.
1: Ja, da måtte du google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan du bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim,
1: hej. Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, ja, og det var en av verdens største luftulykke som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hallo, hvem snakker jeg? Hvem der?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
1: Liv-Britt Hagenstegere.
0: Liv-Stegere, god dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Godt da.
0: Hei, hei.
1: Hei da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Liv-Britt Hagenstegere, det.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det i Loen også.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Ja, da.
0: Jeg virkelig inn I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, ikke hjemme.
0: Opplever, og det skal aldri, sier aldri. Du vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, eller? Nei, ikke noen tid. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal jeg spille det oss for tidet. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt ikke bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk til oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
2: Hei, Jon, det er Vetle Vergen som ringer.
1: Ja.
2: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
2: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
2: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
2: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
3: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
3: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagamsegere. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor hen, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Fint da.
0: Ja. Du må krysse altså ikke gå i kjør fra meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heiter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt. Ja.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklystel til, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg var tvett i panna. Tror det.
0: Ja, hallo, hvem snakker
4: jeg med? Det var Øyvind, at...
0: Ja.
4: Er det Margit Sandemor vil frem til?
0: Hei, korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har jeg googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Det er det hun som leser bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustrer for mange herrens år siden, og hun da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans, ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 78, 80, 90 rundt der, muligens.
2: Sikkert,
5: ja, sikkert der omkring. Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe litt av en dame. Men takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer,
2: sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje, du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt rann mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Berglund.
1: Hei, Berglund.
0: Jeg kjenner V-subene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-sub, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja, særlig
1: tragedi, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha.
1: Så, ha det.
0: Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det grei, Stig Gjerre.
1: Løpetann.
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerre.
0: Geir Olav Stig Gjerre, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har, har du vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Det skal aldri si aldri. Det vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det, nei, ikke noen sikt. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit, ha det.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite til, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt til bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You Blue.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Kemme, hallo, jetzt snakker jeg med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vagland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagen, så jeg gjør det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ja. Nå krysser jeg, så jeg ikke går i kjør på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: så ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt. Ja.
2: Sett det.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da, vet du, 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg gjøre. Jeg skal tilbake til 1990 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte... Da måtte du mørklyste til TV, vet du.
1: Ja, da måtte man google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här, kan jag säga
0: det? Ja.
1: Nej, jag tycker att kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, så sista spörsmålet samman med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolken? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föddes gott och höll hamna di. Kjente jevart svett i panna. Tror det hele...
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var noe vindet.
0: Ja.
4: Er det Margit Sandebo du ville frem til?
0: Nei, korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har ikke googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Den er ung og leser bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet. Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall. Og du var lese jo.
5: Men vi er på 80-tallet sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det. Det var i... På de tida.
5: 78-90, rundt der. Muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe. Litt av en dame. Men... Takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen, og Maria Lund, og jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver I USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Det skal aldri si aldri. Det vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det. Nei, ikke noen sikt. Nei, 9 timer I fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit, ha det.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdige med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite til, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 5768-1410. Jeg klarer ikke å si det på noe det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går det helt bare, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det dette var et døk, folkens. Hva heter Helan og Halvan I USA? Hva heter Helan og Halvan I USA? 57, 68, 14, 10.

0: Oh, beautiful.
1: Ikke akkurat gammeldans folkemusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Ja, du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tum-greia, det vant Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var det så mange flinke artister. De både komponerer og fikser, framfører, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, ikke det? 1 million?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vergen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så det heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: 5, 7,
1: 6, 8, 1, 4, 10.

0: Vad heter den figur som kan se ut som både vase och två ansikt?
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallå, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt. Ja.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, vet du, 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen, ble innført som elektronisk valuta. Og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, jeg gjorde det ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det er fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga
0: det? Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Det var Øyvind, da.
0: Ja.
4: Er det Margit Sandebord vil frem til?
0: Helt korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har jeg googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da du også leser bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og hun da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det var sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Og Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva jeg tar i. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!